bus så lødt, og for mig bus så grødt. Ikke hæftig lav, hvor du kan ikke med sagen. Og du ligger stå, og kiks en for fornøjt.